0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mo jiki wa far mo jiki wa far ma do fofo